0: Iye pemirsa, kangen semu kalau kagem Pak Kamsi sampun katerakan lelanganipun ye. Ing salat singipun ingkang samangke badhe keparengen ton menika ye. Nah, sugeng siang Mas Dwi menika saking kaki merbat Bu hadir, tetap nyimak. Oh iye Mas Bagas Kliwir. Wonten ing Pandan Timur Solo belali sugeng siang Mas Bagas Kliwir. Binaringan sehat ye. Lan sugeng laras, sugeng midang ataken nggih, wonten atur siang menika nggih. Ingkang salajengipun assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi menika saking bundanya Nona Adelia nyuwun lelangipun mangke pamitan. Menawi wonten ingkang saking Waljinah, kentenipun kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Diat lan sedaya pamor greng sugeng makarya kagem Mas Dwi sugeng tugas. Mugi mboten ninggal saya, matur nuwun yok greng. Ingkang salajengipun The Land of Java Man saking Mas Diat nyuwun lelanganipun mangi loro bronto kentenipun kagem Eyang Pono, Bapak RT, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Mbak Wer, Mbak Rus, matur nuwun Mas Dwi yo nggih, matur nuwun iki menika katerakan kagem Mas Diat nggih ingkang sampun kepan kinten. Sugeng siang Bu Ana Asri menika saking Bunda Natali nyuwun sakaripun mangke ninggal katresnan. Salamipun kagem sekemawan matur nuwun nggih katerakan sugeng siang ugi. Lan semoga samangke badhe katerakan lelanganipun sedekah buka setunggal. Antawisipun mangke ingkang kala wau menangkani pamudhat saking bundanya Nona Adelia ingkang wonten peti menika. Boyolali nggih. Sekaripun ingkang pun kersakaken mangke pamit ya menika nggih katerakan mangke minangkani pamudhot ya saking bundanya Nona Adelia nggih sekaripun menika mangke pun tenggo. Nah menawi ingkang saking Waljinah kok muncul, nah menawi wonten mangke sing baken sekaripun pamitan ya mboten tetes menapa nggih menika kagem bundanya Nona Adelia mangke sekaripun badhe katerakan mekaten nggih. Lan ugi semoga ingkang baik di kepareng kinten ben ngersakaken menawi semoga lumantar SMS via 082 133 950 947 lan telepon 0271 890 799. Wonten atur seragin asri kuwi ingkang katerakan siang menika. Lan ingkang salah sipun ingkang samangke badhe katerakan nggih lelanganipun sedaya malih menika mangke wonten pamitan. Lan ugi katerakan mangke kagem Mas Diat kalau wau sekalipun iki mangke badhe kapiyarsa. Aning sedherek sadaripun katerakan menika ingkang badhe kepareng miyos malih. Monggo katerakan sugeng siang Bu Ana Sri Sragen. Oh nggih, halo sugeng siang menika saking Gunah kini. Oh nggih sugeng siang ugi. Oh ngaten, oh nggih. Dadi ati, oh nggih. Oh ngaten, nggih. Ye. Oh iya, lajeng.
1: Bapak Roman sekalian itu ndak lupa.
0: Oh iya.
1: Kan kumar saya pejuang itu sudahnya nipun ya mas.
0: Oh iya.
1: Bagaimana sih?
0: Iya.
1: Selamat
0: sukses
1: ya.
0: Iya.
1: Semoga lancar dan sukses.
0: Amin. Amin. Iya. Iya. Matur nunuki. Yuk, greng matur nunuki menika kagem Bunda Kini. Nah, ingkang sampun keparengaken nika lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke nggih. Dipun tenggogi mangke badhe kaaturaken. Samangke badhe kaaturaken nggih menika antawisipun mangke wonten pamitan lan ugi loro bronto ingkang badhe kaaturaken semangka sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: Por Miyarsa lelangan pamitan lan ugi loro bronto sampun katraken. Semoga ingkang mangke badhe kepareng malih sugeng siang Buan Asri Seragen. Angge sugeng siang Pak Pono.
1: Lagune anu mawon. Tondo mata mah.
0: Tondo mata oh iya.
1: Tondo mata kita lan kagem Bu Sri Pak Jayus Pak Yatiman Pak Ratman Pak Yanto. Sekedap-sekedap mereka menanpatus latetani kiri timbangannya angel-angelan nanun latetani kan langgung cepet.
0: Oh ngeten.
1: Wakili salam kagum Bu Sri Pak Jayus lajeng Pak Sarbini lajeng anu Bugun wonten Bonggo Pak Edemino Pak Jasmino Bu Nino Bu Yasman Bu Meme Bu Surbani Bu Surbini Bu Agung Bu Lis Bu Ismi Bu Yuti Mas Diar wonten Jateng, lajeng Mas Tony Tangerang, Mas Is, lajeng Mas Julian Jasmara, lajeng Mbak Rus wonten ing Klego Boyolali, Mbak Bidanisi, Mbak Wati, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lis, Mama Nahati, Mama Neaswa, Mbak Nana, lajeng Pak Yan Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Mbak Wati, Pak Gunawan Yadiyadi, dan para sudah norat RBS Sedaya Kemawon.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sedaya Kemawon juga ngalas kan diatur. Ini gue mas, yang lebak, ada yang dodol soto daging sapi.
0: Oh iya. Yeah.
1: RBA, gelombang yang ngedap-ngedapi.
0: Oh iya, yeah, leres.
1: Dan itu, langit di rata-rata no, yang andum tempe gembuk, di kapak-kapak no ya tetep pilih sing kidul Bu. Ngoten Mas, kase malih sungkan malih mawon apa niku. Ngoten mawon dijandani rada kesusu.
0: Nggih.
1: Dikandani kok malah nesu. Nggih sok-sok ngoten niku
0: Mas. Ngoten.
1: Dikandani malah nesu ngoten niku. Nggih ngoten Mas, Mas Bim mboten tanes matur nuwun. Yuk gereng.
0: Yuk. Greng matur nuwun nggih menika kagem Pak Pono nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi nggih. Menika saking Bu Sugi ingkang wonten ing sini Seragen nyun sekaripun mangke saking Dani Caknan menika Negoro Angin. Kagem Mas Dwi matur nuwun lan sugeng tugas. Oh nggih, matur nuwun nggih menika kagem Bu Bu Sugi nggih ingkang wonten ing sini ning sini Seragen wonten sini Ngawi nggih sini Seragen sekaripun mangke ingkang pun kersakan menika wonten Negoro Angin mekaten ingkang salajengipun menika saking Mama Fajar Mas Dwi nyuwun sekaripun mangke sumanding kentenipun kagem sedaya monitor Buan Asri sing nembing laras Seragen asri ku matur nuwun kagem mesti sugeng tugas nggih. Oh nggih matur nuwun gimana kagem Mama Fajar sekarpun ingkang pun kersakan mangke saking sinten nggih. Sumanding ingkang saking Aryo Galih nggih menika mangke. Nggih. Pun tugas mangke sekarpun menika kagem Mama Fajar ingkang sampun keparkinton lelanganipun ingkang pun kersakan mangke wonten sumanding mekaten. Kala singaken nika ugi saking sinten menika. Assalamualaikum Mas Dwi. Oh inggih sugih siang. Kiste monitor Buana Asri saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru. Nggih. Nyun sareke sakaripun mangke. Oh nggih sumanding ugi menika. Mengatakan Mas Dwi matur nuwun saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru nggih. Katerakan sugih siang pun menika mangke sakaripun iki. Lan ingkang salajengipun ingkang badhe katuraken monggo menikah antah fisipun ingkang badhe kapiyarsa lelangan ingkang badhe katuraken minangkane pamundhut kala wau ingkang ngersakaken ninggal katresnan lan ugi dadi ati samangke badhe kapiyarsa semoga sugeng midhangetaken.

Samangke ugi wonten malih kintunan nika nggih. Ingkang samangke sampun kepareng enten nika. Sugeng siang Mas Dwi, sugeng gati. Nggih menika saking Gunalis nyuwun sakaripun mangke perahu layar kagem sedaya kemawon matur nuwun yuk gereng. Oke, matur nuwun ugi menika kagem Gunalis ingkang sampun kepareng enten nika ngersakaken lelanganipun mangke perahu layar nggih penting mangke sakaripun. Semoga samangke badhe katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa nggih. Enggang mangga badhe katuraken. Setunggal bakas setunggal mangga badhe katuraken nggih. Yeah. Enggang salajengipun antawisipun ingkang badhe kapiyarsa mangga wonten antawisipun mangga saking kala wau Pak Pono nggih tandha mata lan ugi mangga ugi negara angin yang berdekat aturakan semoga kita aturakan lelanganipun semoga

Iye pori mirso kala jeng akan tasih wonten atur sraken asri kula mantar radio buan asri sraken kita sekalian kula duwe ingkang tasih sing aturaken lelangan tumiki mangke purna ye. Lelangan yang salah jubun mangke wonten sumanding lan ing pacobaning urip ingkang bari kaaturaken ye. Nah, sateripun kaaturaken mbok menawi ingkang mangke bari keparingaken malih semoga mantar SMS WA 0821335097. Oke, lantar telepon 0271-8907-99 ya. Lan ingkang salajengipun menika ugi wonten malih kintunan nggih, semangga. Katerakan sugeng siang menika kagem Mas Kis. Nah, terus ngantosipun ngersakaken lelangan napa menika mangke. Lan kita aturaken rumiyin nggih menika. Sumanding kalajengaken ugi pacobaning urip ingkang badhe kaaturaken. Lan semoga kita midhangetaken atur lelanganipun.

pemirsa, kita lajengaken nggih tasih wonten atur Sragen Asriku lumantar Radio Buana Asri Sragen. Ugi tasih kalian kula tuwi ngantos siang antaraken lelangan tembikin pangan dipurno. Kala singkakan malih menika ingkang sampun paring pitakenan menika. Assalamualaikum, welcome salam, sugeng siang Mas Dwi. Kawasan streaming hadir. Request lagunya Cinta Ra Bakal Sirna. Salamipun kagem semuanya saja, sugeng siang Mas Dwi, metugas tetap semangat. Matur nuwun yo gereng. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Mbak WR nggih, mangke lelanganipun penteng kok nggih menika nggih. Cinta Ra Bakal Sirna, mangkaten nggih. Engkang salajengipun iki wonten malih The Land of Java Man. Sugeng siang Mas Dwi, menika saking Bapak Jasmino. Nyuwun lelanganipun mangke Tresna Sudra, kenten kagem Mbak WR, Mbak Rus, Mas Diar. Yang Pono, Ibu Sri Wahyuningsih Benersari, matur nuwun yuk gereng. Oh nggih. Katuraken niki menika kagem Pak Jasmino, katuraken sugeng siang. Semoga Cinta Ra Bakal Sirna kalajengaken tresna sedulur. Kita aturaken sugeng midhangetaken.

Ya para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian Telemitwan Permadi. Sampeyan sampun wonten busuki lelegan wonten sinis raken. Assalamualaikum Mas Irfan, waalaikumsalam. Yon sekar nemu matur nuwun saking kula busuki wonten sinis raken. Nggih matur nuwun sakmenika kagem busuki nggih sakaripun mangke nemu saking Mas Hilga Said saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Mas Iksan lelenggahan wonten Sragen ngersake sekar kangen kowe utawi angin para maribu saking Mas Didi Kempok. Matur nuwun kagem Mas Iksan jih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3 sak menika wonten Mbak Reni lelenggahan wonten Toyogo ngersake sekar Sotia saking Mbak Iren Kia. Matur nuwun kagem Mbak Reni mugi pinaringan sehat sedayanipun. Nggih para pamirsa, salajengipun sumangga ingkang badhe nderek ngrekengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08133900927. Sak menika nemu saking Mas Hilga Sahid badhe Irfan Permadi katurakan kagem Bu Suki sumangga.